0: Tikubata basa munobata kaveta munosimbira munosimira zvigamba ngenyi.
1: Ndakuma. Ndazviyenga.
0: Wenga kuimba kwamadhara vapurukire madekana vora Mozambique. Zvino kamunda kudanicha kuna kota zito chitengene nandi.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprokeri nguva kuno jirikita zero, kana tata pakati no pakati pa usiku, ta kufungisa mabasa osposa chofike. Wenga pandeko emazi, ndijon sacramento, mjini jombe pijenga jina manastarino viola, saranyo takanaka.